0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na dolenjski avtocesti bo do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica v smeri Ljubljane. Skozi predor Karavanke bo v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno, predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se novo študijsko leto. Študenti bodo tako spet sedli v predavalnice, posebej slovesno pa bo v visokošolskih središčih, kjer bodo danes pozdravili več kot 15 tisoč brucev. Izobraževalni minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze ter visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Domnevni člani kavaškega klana v Sloveniji so krivi trgovanja s prepovedanimi mamili v hododelski združbi. Ljubljansko okrožno sodišče je 14 ljudi obsodilo na skupaj 108 let zapora. Najvišjo kazen so izrekli Klemnu Kadivcu, ki naj bi bil vodja slovenske celice. Če bo sodba pravnomočna, bo v zaporu 15 let. Združba je denar od trgovanja z mamili skušala prikriti tudi s transakcijami v bitcoine. Z začetkom oktobra se začenja tudi mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in onkolo Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk, hkrati pa pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Letošnjo kampanjo so poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, smo. Ali smo zgrizeli do oktobra?
3: Pa res, danes je oktober, pa še četrtek, pa še ko leto se začenja.
2: Še to, pa še mednarodni dan starejših. Pa še sveže, pa še, tle smo, pa še sveže Murphy imamo danes.
3: Mater!
2: Vse to.
3: Ni da ni.
2: Dobro jutro.

0: Dobro jutro, Stoto, I won't hold you back. Tole jutranja izmena na prvi oktobrski dan.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In tale prvi oktober ni kratko. Niti danes, niti pred 713 leti na Irskem.
2: Ma ne, ful je enih zadev in bomo skušali vse skupaj poloviti na ta dan, da vam povemo, predstavimo, kaj vse se je dogajalo, oziroma kaj vse se dogaja še vedno. No, na primer leta 1984, na današnji dan so U2 izdali svoj četrti album z naslovom The Unforgettable Fire.
0: Čaki. Pred 42 leti so me že četrti album.
2: Aha, ja, vsi so kaj, 50 let so že stari letos. Tako da le, ajde, so šli z nekim zmernim tempom v zelo plodno kariero. In to je bil zelo pomemben premik od bolj neposrednega roka, ne, kot je bil predhodni Kork, proti bolj atmosferičnemu zvoku. Na njem je, na primer, tudi komad Pride, tako da zdaj veste, o čem govorim. Ne.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti je oviran promet pri Postojni v smeri Ljubljane zaradi kosov pneumatike. Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature danes od 18 do 22, na primorskem do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenski državni holding in Telekom imata od danes novi vodstvi. Na čelo holdinga prihaja Branko Bračko, ta bo nadomestil Žigo Debeljaka. Vodenje našega največjega telekomunikacijskega operaterja pa prevzema Cvetko Sršen, ta je podjetje že vodil pred leti. Policisti so v torek zvečer v intervenciji v Škofji Loki huje poškodovali moškega, uporabiti so morali strelno orožje, potem ko je 22-letnik z ostrim predmetom napadel policiste ter šel odpeljati reševalno vozilo. V Sloveniji živi vse več starejših od 65 let, več kot 22%, to pa je kar dvakrat več kot ob osamosvojitvi. Do leta 2100 naj bi se ta delež še povečal na tretjino. Ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga obeležujemo danes, statistični urad sporoča, da je med starejšimi sicer vse več delovno aktivnih in še tom internet uporablja okoli 60% starejših, velika večina tudi pametni telefon, več kot četrtina pa jih pozna orodja umetne inteligence.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, everybody, ura je pol sedmih. Tole je prva oktobrska jutranja izmena v letu 26 in prvi oktober.
4: Ja,
3: je tako, ful vsega.
4: Ej, veliko se dogaja na ta dan, torej začetek novega študijskega leta smo rekli, pa mednarodni dan starejših smo že omenili. Počas bomo odvijali, ne? Med jutrenjo izmeno, kaj vse se dogaja. Zdaj vam povemo, da je to danes tudi mednarodni dan kave.
3: Kavo so odkrili na današnji dan.
4: Ja, verjetno.
3: Ali pa nekaj.
4: Se nekdo iz kakšne komercialne fore spomnil, ne, da je pa danes mednarodni dan kave in naj jo zanima, katero pa vi najraje spijete.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Štajerski avtocesti je na uvozu Žalec oviran promet proti Ljubljani zaradi nesreče. Na Primorski avtocesti je oviran promet pri Postojni v smeri Ljubljane zaradi kosov pneumatike. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljami in Ljubljano. Zastoj še na glavnih cestah med Vode Ljubljana, Mengeš Trzin ter Velika Pirešica Arja Vas. Prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za okoli 15 tisoč brucev bodo danes v visokošolskih središčih ob začetku novega študijskega leta pripravili prav posebne dobrodošlice. Na visokošolske zavode je vpisanih okoli 70 tisoč študentov, še okoli 10 tisoč pa na višje strokovne šole. Leto se bo v Sloveniji začelo izvajati nekaj novih študijskih programov, delo pa uradno začenja tudi nova javna univerza v Novem mestu. V Tennesseeju se je po skusu smrtitve obsojene morilke Chris Ste Pike ponesrečil. V žilo so ji vbrizgali strupeno snov, a je ta ni ubila. Odpeljali so jo v bolnišnico. Pred 30 leti je Pike umorila svojo sošolko, skupaj s takratnim fantom sta jo pretepla in mučila. Kasneje pa je v zaporu skušala ubiti še sojetnico. Še v Izrael, kamor so se domov po incidentu vrnili potniki na letalu Fly Dubai, ki je iz Dubaja letelo v Tel Aviv. Eden od pilotov je namreč na letu zabodel drugega pilota in skušal strmoglaviti letalo. Poškodovani je s pomočjo potnikov uspel obvladati napadalca in z letalom pristal v Saudski Arabiji. Indijski pilot, ki je preprečil katastrofo kot 11. septembra, je zdaj junak ne le v Izraelu, ampak tudi v domači Indiji.
3: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
10: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Sem pediatrinja Mateja Tisel. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
12: Med nami jo živijo.
13: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
14: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Rock Radio, jutranja izmena.
6: Sitarjem in X Kombačem.
16: Dobro jutro, everybody. A smo ob sedmih.
17: Plohta starejši. Dobro jutro, danes je naš dan, se pravi mednarodni dan starejših.
16: V bistvu to velja za vse, ki si jih štejete več kot 65, pa koliko je tlele smo.
17: Aha, je neka klasifikacija.
16: V duhu smo že tam, ja.
17: Aha, strokovnjak za starejše. Prosim, povej nam, kaj se na to temo, kaj dogaja v teh dneh.
16: Ja, predvsem boste dobili ful žurk v domovih za starejše ob tej priložnosti.
17: Dobro, to znam biti kar dobre žurke. No.
16: Tako, direktorica počasti kakšne tortice pa te fore. Osrednji dogodek pa kako pak se tudi letos odvija v Cankarjevem domu v Ljubljani. Že dva dni, pa še danes. In danes bo na eni posebni stojnici oziroma razstavnem prostoru foruma socialno-varstvenih zavodov Robot. Lepo prosim, predal glavno poslanico ob dnevu starejših. Dobro, ne?
17: To pomeni, da smo ljudi nadomestljivi ali kakšna druga fora?
16: Ne, ta robot mislim, da ne bo nadomestljiv nobenega človeka, mu bo samo pomagal, da bo imel več časa, da se bo lahko ukvarjal s sočlovekom.
6: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Septembra je konc, dragi moj, Billy Joel, tako da lahko se zbudiš, tole so bili Green Day, Wake
1: Aktualno.
0: Me Up, in September and čist.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In ker je septembra konc, se je začel oktober in kot vsako leto 1. Oktobra, tudi letos mednarodni dan kofeta.
1: Tako, ker glih zdaj večinoma izmed nas srebamo, a ne? Se lahko v bistvu malce zanimamo ob dejstvo, da je za kilogram klasične kave bilo treba lani v trgovini poprečno odšteti skoraj tretjino več kot leto prej in za tak nekup smo mogli delati poprečno 103 minute.
0: V pismo.
1: Koliko je to 103 minute? Skoraj 2 uri.
0: Ja, 2 uri za kofe.
1: To so pogruntali na Statističnem uradu Republike Slovenije, mi pa smo ob tej misli globoko zamišljeni in bomo pošteno premislili, če bomo še eno šalco.
0: Veš, kaj bi pa jaz imel?
1: Povej.
0: Mednarodni dan dizla.
2: Jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem na Rock Radio.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na Štajerski avtocesti je oviran promet na uvozu Žalec proti Ljubljani zaradi nesreče. Med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj na cesti Grosuplje Ljubljana. Na Gorenjski avtocesti je zastoj med Vodicami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Laško-Celje, Križ-Moste, Medvode Ljubljana, Mengeš, Trzin Ljubljana ter Velika Pirešica Arja Vas. Jasno bo z nekaj jutranje megle po nižinah, temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo bo obiskal Stefan Sežuren, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo. Sestal se bo s premijejem Janezom Janšo ter obiskal novomeški Revoz. Tam se po novem osredotočajo na male električne avtomobile. Od začetka leta v tovarni izdelujejo električnega Twinga. Nedavno je stekla tudi proizvodnja električnega malčka Dacia Spring. Sledila pa bo še izdelava tretjega člana družine modela Pixo znamke Nissan. Premijer Janša je mnoge razburil, potem ko je v državnem zboru pokazal domnevno fotografijo preganjanja kristjanov v Nigeriji. Nekdanji britanski marinec je za TV Slovenija dejal, da na fotografiji niso trupla, pač pa živi palestinci, ki so čakali na pomoč. Oktober je mesec požarne varnosti. Gasilska zveza Slovenije letos največ pozornosti namenja zgodnjemu odkrivanju požarov v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih. Ti lahko pomenijo razliko med pravočasnim umikom in tragedijo, še posebej pa opozarjajo na nevarnost nočnih požarov.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Aloha družba, zbudite se, ura je pol osmih. Pomemben dan na rock'n'roll koledarju, ne samo, da je svetovni dan starejših in svetovni dan kave, je tudi svetovni dan Nobelovih nagrajencov, ki jih boli kurat za Nobelovo nagrado.
1: Oh, res je, govorimo o Bobu Dylanu, ki je na današnji dan leta 1965. Oho, 61 let nazaj, predstavil svoj spremljevalni band, imenovan The Band.
0: Torej, od takrat naprej ni bilo več kanta avtorstvo, pa to, takrat je to bil dan, ko je kanta avtorstvo zavedno umrlo.
1: In je tudi v bistvu ta moment zajet v njegovem filmu, ki smo si ga ogledali v lanskem letu in je tako zgovorno predstavil tako atmosfero te danje družbe in pa dogajanja.
0: Niso bili dlih za vsi.
1: Daleč od tega, pa tudi lahko bi rekel, da je Bob Dylan takrat tako precej tvegal, ampak da mu je bilo precej vsejen za to, kot si dejal.
0: Mislim, če ga za Nobelovo nagrado, ga je po moje tudi za ene, dva, tri entuzijaste, ki so imeli svoje mnenje. Dobro jutro z Bobom Dylanom.

0: Dobro jutro, lay your love on me.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Komu sto zažviš, ko čigavemu psu?
2: He, tale je pa zdaj za vse pasje sprehajalce, ljubitelje psov in pa tiste, ki imajo pasjo dušo.
0: Grrm. Tja gremo, v pasji park.
2: Ja.
0: V pasji park, kamor so se svojo glasbo sprehodili v teh dneh tudi Murphy. Nov singl imajo, reče se mu Pes, tlele osebno ocenjujemo, da je to najboljši kos muzike njihov doslej. Tako res, majke mi, tako navdušen sem, una Venera je bila zelo huda, ampak tale pa...
2: Mene sicer zaljubile, tudi kar okej, pa tale je pa precej drugačen. Mnenje naključnega posameznika rekel, je bilo slišati, kar smo ga slišali, no, je bilo, da je to fucking psihidelija.
0: Psihidelija,
2: ja. Bomo pa mi vse to razčlenili v prihajajoči uri, ko prideta člana skupine Štras in pa...
0: Rok.
2: Rok sem.
0: A prijeta zihar.
2: Prijeta zihar.
0: Ni ušetljeno, sem to.
2: Ja, lej, držte pesti, da se zgodi.
0: Ok, od 8 do 9 Murphy uživo na Rock Radio.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljami in Ljubljano, na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj na Ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim, na glavni cesti Slivnica Hoče je Gneča, pa Križ Moste med Vode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana ter Ljubljana Trzin. Na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče, na Primorski avtocesti pa je med Vrhniko in Gacem zaprt počasni pas proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Prevladovalo bo jasno vreme, temperature danes od 18 do 22, na Primorskem do 25. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se novo študijsko leto. Študenti bodo tako spet sedli v predavalnice, posebej slovesno pa bo v visokošolskih središčih danes, kjer bodo pozdravili več kot 15 tisoč brucev. Izobraževalni minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Na območju Mežice je včeraj popoldne avto trčil v kolesarja in ga huje poškodoval. Voznik in sopotnik sta po dejanju zapustila avto in peš pobegnila, ne da bi kolesarju pomagala. Policija ju intenzivno išče. Z začetkom oktobra se začenja mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Letošnjo kampanjo so poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
6: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
5: A1, poglej drugače.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
10: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
12: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
13: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
14: Jo, dobro jutro, folki, šuraj 8. Tole jutranja izmena, prva oktobrska letos in nisva sama Murphy. So, oziroma Murphy, a sta z nama. Dobro jutro, kot obljubilo. No to.
15: Sta bila Štras in pa Rok.
14: In mi gremo zdaj naprej. Nov singel Murphyjev, pa še Fust stvari, pa še koncert, pa še vse to. Dobro jutro, Rok in Štras.
16: Dobro jutro.
15: Okay. Ej, kako smo kaj v teh dneh? Kaj pasje ali kako drugače?
16: Ta pasja vročina, ta pasja sparina, ta pasji dotik. Boli me.
14: To bi pa Klemen, am drugačen pa cool.
15: Cool, v formi vidimo za predstaviti nov komad in pa vse stvari, ki predstavljajo, prihajajo in jih bomo predstavili v nadaljevanju jutra.
14: Ja.
15: Zanimivo.
14: Ja.

0: Dobro jutro, Starstrec. Your latest trick. V jutranji izmeni imamo drugi najboljši slovenski band.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
0: Ker zdaj smo končno pogruntali, kjer je najboljši na slovenski glasbeni sceni. Vsaj mimi tega tedna so pojasnili. Skratka, Murphy, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem želimo.
3: Vi imate največ hajbo na YouTubeu, smo ugotovili zdajle.
2: Ja, mi smo number one hype band v Sloveniji ta dva dni.
3: Okej, okay. A pojasnimo še to hype je, ker mi tega nismo vedeli, ne uki kot takšni?
2: Ja, se pravi, tu je zdaj, ne, imaš knof na YouTubeu za like, lahko spustiš komen, subscribe, pa imaš pa ta knof za hype, ne? In daš nekomu hype, ker hype je zdaj ful pomembno, da imaš ti hype, ker če nimaš hype-a, pa ne obstajaš, ne?
0: A zdaj v teh hajpih govorimo o vašem novem singlu Pes?
2: Ja.
0: Ok, novi singl je tukaj, zdaj že dva dni, zelo močen, prislužili si ga bomo čez nekaj časa, ampak imamo še par drugih vsebinskih dolgov. Bili ste kar pridni to poletje.
2: Hvala. Sicer polet bi jaz rekel, da smo si zelo easy vzeli, ampak celo leto smo bili pa ful pridni. Bili smo dvakrat na Erskem studiu, po srca dva tedna. Z Rotor Motor smo izdali EP, z Ružno Pačan smo izdali komaden kup enih špilov in zdaj smo zaštartali novo ero Murphy Šterpika Niča, evo, s singlom Pss.
3: A zdaj, tu sem lihko to reči, zrema, o tem sem razmišljal, da ste, niste, ne držite se neke standardne forme, rečemo, kot izvajalcev, ki ustvarjajo na takih, recimo, formuli, ki štima, ne? Ampak si drznete iti v nek eksperiment. Rekl si, da ste delali z Rotor Motor, zdaj to 4.0. Kje se skriva ta iskra, ki jo v bistvu razpihujete?
2: Ja, iskra se skriva vedno, ne? Mi smo gremo pa, probamo to iskro dopiti vsakeč znova. Zdaj pa pač za nas to pomeni, da se moramo imeti mer ful dober, pa da pač naredimo kaj, kar še nismo, da malo kaj tudi riskiramo, da malo se predvsem, da se zabavamo, da se imamo fajn. In vse poti vedno vodijo tja. In če ne, če pa slučajno zaidemo s poti, se pa drug drugega moramo vedno opominjati, da se pač, ej, nimamo se dobro, moramo se imeti dobro.
3: Ok, to je v bistvu dinamika med vami, torej kemija, ki jo imate, člani Murphyjev, tista, ki je ključna za vas obstoj, pa tudi za kreativno delovanje.
4: Ja, boljš, kaj se imamo, boljše stvari prihajajo ven, tako da dejmo se imeti dobro, ne. Čas smo bili žalostni, zdaj smo pa hajali.

0: Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Baby, pridruži se. Turiti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: In Murphy v tej jutranji izmeni, ura je pol devetih, dobro jutro. Štartali smo oktober, zbudili smo se od septembra. Murphy ima nov singl in en koncertič pred vrati.
1: Oh yeah, zdravo sem skupaj, mi dva smo Rock & Gregor skupine Murphy. Imamo skupina, ima, se pravi, nov single z naslovom PS. Čas sem bil kuža, zdaj sem pa PS. Pa imamo pa 5. novembra koncert, ampak je fulnem je žal, res, ker je razprodan.
2: Aha, prazniček, ne, to?
1: Ja.
2: Kaj naredi v tem primeru?
1: V tem primeru, zdaj morate imeti ful FOMO, se pravi, ful vam mora biti bedno, zdaj do takrat in pol vas čaka eno presenečenje na dan koncerta, tudi za vse, ki tja ne more priti.
2: Sem jaz videl, da se tudi v slabem skriva nekaj dobrega.
1: Ja.
0: To bo še en stack kart. Ali to bo večje prizor, ali to bo do vrata odprlo, pa se bo dalo odzuni?
1: Celo mi všeč, kako razmišljaš. In, več žal ne povedati, ne smem, pa vendar, pripravite se. Pripravite se, no.
2: Ok, živi nastopi, kaj vam pomenijo? Videti je, da se vam je stik z občinstvom zelo, zelo pomemben. Tele prazniki so bili, se kar ponavljajo. Letos je bil en toti praznik, zdaj je prazniček. Ja. Tudi te imajo neko svojo obliko, pa neko svoje življenje.
1: Štiko vem.
3: Ja, tako progresujemo, ne, kako se reče, progresujemo.
0: Napredujemo.
3: Pač in zdaj smo se odločili, da bomo naredili toti praznik v Mariboru, pol najmanjši prazniček do zdaj in pol bomo naredili neki...
2: Še malo pa bojo povedali. Ja, še malo pa bojo.
0: Še dva stavka pa smo.
2: Tako,
0: kaj vam je pa sicer ljubše, tako, a so te večji koncerti, ki so, pa igraste na res velikih prizoriščih, pa... Tudi ne, v pol mešnih praznih, nazadnje v kiosku, 2x2 metra smo ga svideli.
2: Kaj vam je boljš?
0: Kaj je boljš?
3: Ja, vsako prizorišče ima svoj čar, tamali so dobri, kad čute švic, pa je res ponovat malo bolj norija, ta veliki so pa, ti daje nek tak občutek, da si pa res care in, in pač, da vidiš, koliko ljudi te obožuje in pač si 2 dni pol vesel.
2: Ej, kaj vam pa sicer dajo živi nastopi? Vem, da je to dosti klasično vprašanje, ampak... Še vedno toliko včasih, ali to zdaj nekaj tako nuja? Pa.
1: Ne. Dober nastop, men osebno je tako top 3 stvari, ki se nam lahko, ampak men lahko zgodi znotraj pač muzike benda. In to ti da pač od tega, da ti da potrditev, do tega, da pač da neke najlepše emocije, ki jih lahko začutiš, do nekega tega hajpa, se pravi, do mravlincev, do vsega tega. En, jaz pa meni se di, da jaz v tem sklopu nezga res hudega, velzga koncerta, pa sem padem v nek tak trans in je tako v neke paralelno verzo.
0: A ste ta nov komad PS že razen v kiosku odigrali tudi na kakšnem živem koncertu?
1: Ja, ja, zdaj smo ga predvsej odigrali, asi gre se tudi pogledati na naš Instagram, kako naredimo Moshpit, oziroma Wall of Death, in tudi pač recimo... Če so kakšne bolj blage osebe na našem koncertu, jim rečemo, da pa lahko pol stečejo drugmu v objem.
2: Lepo.
0: Sveži single PS, Murphy, ta zadnji single imamo še na lagerju, do takrat pa gost.

0: Jimi Hendrix in Foxy Lady, dobro jutro, tole jutranje izmena, sveži singel Murphyjo imamo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X Gombačem.
0: Pa ne samo singel Murphyjo imamo kar tle, Rock in Štras, dobro jutro.
2: Jutro, dober dan.
3: In niste prišli sama, ampak je z vama prišel tudi PS. Kaj to pomeni, po skriptu malo za gre za dejansko za pesa?
4: PS!
2: To gre v bistvu za živa s štirimi nogami in repom, ki laja in tačko da.
0: Sprav kuža.
4: Kiža je bil.
2: Ja, včas je bil kuža, zdaj pa je.
4: Pes.
0: Okej, okay. Torej, pes, sveži single Murphyjev, ki je, ki ni za kaj vse si bil štras v čas.
4: Čas sem bil bogi, zdaj sem pa bog. Čas sem šel lulat, zdaj grem pa scat. Čas sem šel kakat, zdaj grem pa srat.
3: V bistvu problemi vsakega posameznika v nekem jutru. Daj nam povedati, koliko je to zadeva autobiografska.
4: No, to se same stvari so se same napisali. Prav, mi smo zopet dosegli svoj cilj. Mi smo naredili en playground, eno se pravi peskovnik, v katerem se lahko vsak igra z besedami in spomeni.
0: In ljudje se zdaj tako res igrajo, tako že v prvem dnevu so komentarji na vse.
4: Ja, jih je več kot 100, ker smo jih tudi malo podkupili, namreč na YouTube smo napisali od spodu, da najboljši včas sem bil, zdaj sem pa, dobi dve vstopnici za prazniče, ki je že razprodan.
3: A ta ponudba še vedno velja?
4: Ta ponudba bo veljala do 22. oktobra, če se ne motam.
2: 2026, ja. Če se ne motam, ja.
3: Predrobi tizbi zdaj. Ej, se pa splača potruditi, resno, ali kako, kateri je pa en izmed najbolj takih opaznih komentarjev, ki vas je zbodil v oko.
4: Mene stuno prej, ki sem rekel z lulanjem pa kakanjem, mm-hmm. pa me pa ful dober, čas sem bil hruška, zdaj sem pa šnopc. kaj še, kaj, čas sem bil miška, zdaj sem pa mš, čas sem bil... daj rok.
2: No, pejte pogledat, pa si najte svojega favorita, vi.
3: Okay.
0: Ok, sicer pa je komad pes.
3: Realen rok.
0: Sicer pa je komad pes tudi, tako, tudi zvokovno, je tako kar tak drzen z jajci. Včasih smo navajeni Murphyjev sicer dost eksperimentalnih tudi, ampak vse en mal bolj toned down, mal bolj nežno, taj pa kar na prvo.
4: Ja, veš kaj, to je naše novo obdobje Murphy 4.0, ki smo ga zdaj začeli s tem komadom, ker pa smo hoteli izdati nekaj, kar ni propisno, ali pa nekaj full pop, ali pa nočemo se nekaj full prilagajati. Sicer imamo tudi bolj komercialno primerne komade, ampak ja, bili smo dvakrat na Erskem v studiju in tam smo si ga res prvoščili. Ta komad je pa nastal v 4 sekundah pa pol.
2: Pa tudi v želji, da se folk znori na naših koncertih, ker smo mogoče malo pozili, da je folk začel bolj pet, pa smo rekli, dajmo, dejte, prijte se z nord, naj bo ta naš koncert tudi en tak športni event, dejmo se imeti lepo pa za švicati skupaj.
3: Hey, je pa to v bistvu prvi komad z vaše nove prihajajoče plate, nam lahko o slednji kaj več poveste?
4: Ja, naša nova plata, ne oslova še ne bom povedal, bo pa išla spomladi, imamo ene 16 komadov zdaj, ki so v igri, tako da zihr bo ta 12, 13, 14 in bo 16. Zihr na plati, mogoče celo 16. in to je v bistvu, zdaj smo se zopet umaknili še bolj, kakor se le da stran od digitalizacije. Vsi komadi so one take iz studija, minimalno, se pravi, do snemavanja, postprodukcije, sem pač kar se vokalo tiče, ker jaz nisem imel še tekstov narejenih in še nimam veliko. Ampak to je tako, pač res tak anti-AI človeški glasbeni album ono na šustu, čemu smo mi najjači. Fucking najjači.
3: Ej. Se tako sliš, kakor je ta album v bistvu ena taka predigra za koncerte, ki bojo potem sledili. V bistvu taki albumi, ki nastajajo s takšnim konceptom, potnevat so albumi, ki najbolje izvenijo v živo.
4: Absolutno, ja. Vedno je tako, da če ti lahko odigraš komad v studiju in je, na, vsi štere pač naenkrat bum, bum, bum, pol to večinoma tudi funkcionira v živo, seveda. Ja. Če pa ti pač nasnemaš tisoč stvari gor ali pa greš instrument po instrument, tiste pa dosti teži, ne.
2: Mm-hmm. Pa no, tudi... pol se tudi izogneš tem matricam pa to uživo, ne, in pol koncert diha.
3: Glih, to se pa to reči, da ima bobnar pol ful več dela.
2: Ja, pa moraš klikati iste pede, zdaj pa pač si očgemo, če se kdo zmod, pač je čist hodu. Tako da smo, probamo to življenjsko zdati nazaj v koncerte, ki nas mod, da je vse tako robotsko, pa da je vse isto, tako kot pri drugih bendih. radi bi šli nazaj, tako kot so včasih Beatlesi pa Nirvana žgal.
4: Tako da nimamo mogoče v enem ali pa dveh komadih imamo sint, drugače so pa sem boben, bas pa kitare.
0: Super.
3: Okay.
0: Najboljša možna reklama za prihajajočo plato. Rok in Štras, najlepša hvala za obisk in vse dobro psu na pot.
4: Najlepša hvala tudi vama in želimo vama srečno še naprej, posebej pa v idaji 666.

0: ancora?
1: Rock Radio. Gisti Rock.

0: Inspiro. Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, poglej drugačol.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
7: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko Veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
8: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
6: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
9: Dobro jutro, tole je, oziroma dobro dan. No. Prvič v letošnjem oktobru ura 9.
10: Globoka misel, ampak drži. Kot drži tudi dejstvo, da so Murphy bili tukaj in so odšli, predstavili se nov komad Pes, mi pa gremo dalje v duhu današnjega dne, ki se glasi kot Mednarodni dan glasbe.
9: Prav danes, prvega.
10: International, ja, International Music Day je danes.
9: Okay. Kaj nas ob tem prileti? Srh?
10: Pa jaz bi rekel,
9: upanje, ne? A ni tako?
10: Upanje pa je tako varen pristan, da se vedno lahko zatečemo v družbo glasbe, ko nam je težko.
9: In ko smo razmišljali, kako ćemo glasbo na Mednarodni dan glasbe počastiti, smo rekli, neč, gremo na vrh une lestvice naše, ki smo jo dolgo sestavljali. In vedno, ko jo naredimo, ono tisoč najboljših rock radio komadov, vedno se fajta ta dva na vrh.
10: Eden je
9: Stairway to Heaven ali pa tole.
6: Radio Jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem med 6. in 10.

0: Dobro jutro, sestrami usmiljenkami, The Sisters of Mercy, na mednarodni dan glasbe, dan starejših, nov single Murphy, vse to že danes bilo. Kaj pa pride?
1: Ne povemo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ne povemo, kar je tok neverjetno.
1: Ah ne, to bo poskočno, zabavno in pa v bistvu brezskrbno tudi. Ja. Kot se za prvi dan študijskega leta spodobi, pozdrav brucev, ne, dogaja danes. Sredi Ljubljane bo mogoče slišati dem na kongresnem trgu, velikem odru. To zna biti res taka neponovljiva enkratna izkušnja. No?
0: E, lušna bo super mlad štajerski punk rock band. Tako sta pravim tem punk rock
1: Attitude. Malce so brezbrižni, ampak v bistvu je tudi tako skrbni in pa kul.
0: Ja, neč, ne bo to dober uvod v novo študijsko leto, študentke in študenti.

0: Rock Radio Ljubljana. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Kar si stranka
1: želi, prima to. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri
2: Matonu dobi. Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Jo, dobro jutro, Folket. Ob pol desetih skor, tole je jutranja dopoldnevna izmena prvega desetega. Sveži slovenski muziki smo.
1: Ja, ampak ugotavljamo danes, da poleg sveže slovenske glasbe, ki imamo tudi cel kup dogodkov, se dogaja, oziroma cel kup nekih dni, oziroma dan
0: dons pa res.
1: Vsega mogočega.
0: Dons pa res.
1: Tudi svetovni dan vegetarijanstva je danes.
0: A res, bratje vegetarijanci, pa dajmo še vegane zraven prišteti, pa vse, ki se tako ali drugače borite za pravice živali.
1: In tudi tale zlatorogova pesem bi lahko šla v to smer, ko smo poklepetali s člani benda, ki se nam bodo pridružili pač čez nekaj dni, ko se zberejo in pridejo k nam predstav, tako mat, so rekli, da je himničen in pa da lahko bi bil tudi v to smer pač spoštovanje narave, živali in pa nekaj kultne zgodbe kot takšne.
0: Pa sej, če kdo so pa tile fantje, naravovarstve ni že od samega začetka. Aha. Kaj drugega pa češ biti, če si zasavja? Tole so sveži Orlek, pa še Tit Potecin iz Delta Riff je zraven pripel v Zlatorogovi pesmi. Sam!

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
6: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
7: Zamudite hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
6: Internorm, evropska številka 1 za okna.
8: Se naše pravljice.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Halo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, Valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vješaja na signal, se že v deveto vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, ma pohlej drugače, Valora.
13: Oni so čisti rock na Rock Radio.
14: Ozzy Osbourne.
15: Jimi Hendrix.
16: Guns N' Roses.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Rock Radio Ljubljana. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Špan Festival
1: mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti. Špan Festival mobilnosti. Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava. Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti. 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
2: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
3: Kakovost nad standardi za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
3: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
6: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani, balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
3: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
8: Zakaj še vedno čakamo, medtem ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa... Tudi ne!

0: Radio Ljubljana.
1: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunnysiders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča se je zgodila na ljubljanski obvoznici. Promet je oviran iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Bodite previdni. Ovira še na dolenjski avtocesti zaprt je počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je na primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Popoldne bo po večini jasno s temperaturami od 18 do 25 stopinj na Primorskem. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, temperature bodo podobne današnjim. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začelo se je novo študijsko leto, za bruce so v univerzitetnih središčih pripravili posebne dobrodošlice. V središču Ljubljane na Kongresnem trgu se bo ob 16. začela tradicionalna prireditev Pozdrav brucem. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje prejšnje vlade.
3: Je sprejemalo obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
2: Janša pravi, da rebalans zagotavlja denar za obveznosti države, javne storitve in za naložbe. Ameriški zvezni državi Tennessee pa je spodletela usmrtitev 50-letne Kristi Paj, obsojene na smrt, ker je leta 1995 brutalno umorila sošolko. Po dveh odmerkih smrtonosnega zdravila je 50-letnica včeraj ostala živa, nato so jo odpeljali v bolnišnico. Oblasti so odredile preiskavo ter začasno ustavile druge načrtovane usmrtitve. Poleti odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Ljudje jo pohvalijo kot eno najlepših kolesarskih poti v tem delu Evrope, so se pa pokazali tudi nekateri izzivi.
4: Največji izziv, kako zapeljati skozi Bohinjsko Belo, kajti krajani pravijo, da je včasih nemogoče, kajti dolge kolone se vijo skozi Belo, nemogoče jih je prehiteti. Nekateri pa mislijo, da so Rogliči in pa Pogačari in vozijo z nenormalnimi hitrostmi po sami Bohinjski Beli.
2: Tako blejski župan Anton Mežan.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Autofokus, izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus, za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
14: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Čisti rok.

0: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Da nočem.
4: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunnysiders in Stonehead, Sentida Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
3: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
2: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
5: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja, je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
2: Anabela.si.
8: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
9: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
10: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
11: Whenever you're ready, we're rolling. Prvi akord je dovolj, da veste, da je to... Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrijte skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
5: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
4: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
6: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
4: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
13: Rock Radio Drive Time.
14: Ja, tako sajte, ko treba začeti z Drive Time tudi danes, na 1. oktobra dan, valjda, evo, to se danes slišali že vsaj 500.000 krat, ampak ok, pol dajte še enkrat. Prisluhnite tudi Drive Timeu. Jay Giles Band, Eric Clapton, Phil Collins, Lenny Kravitz, evo, to je vrstni red, pol gremo pa s frišnimi singli naprej, tu ostati.

Ja, Greta Van Fleet imajo novo frišno singlico zunaj Tear It Down, je naslov nekako, če ne vem, se niso več toliko podobni, se zdi vse feeling je tak. Bi pa bilo po drugi strani verjetno fajn preposlušati cel album, ja, kar se bo dalo naslednji petek, takrat izide je pa Tear It Down, frišna singlica še vedno en tak korekten rock štikl, ja, manj cepelinovske mogoče, kot bi pričakovali, za spremembo, seveda.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock. Yeah, baby.

0: poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Pa smo tam, kjer smo. Ja, od danes naprej je zdaj po novem z nami profesor Jani Hace, prva bastruna Sedarte, sicer kot veste v prostem cajtu, z novo nalogo v Back to School of Rock. Zdaj zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
2: Ok, tole je komad mojega najljubšega benda, z baslinjo, ki je res posebna in naredi komad še dodatno bolj zanimiv.

Čo, klasik, rock, štikl, zdaj če veste, kateri Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam pravilno odgovor pustiti. Zdaj, če vas si žrebamo, veste, dobite Rock Radio Maječko, pa še en bon za naš online shop. Kar je fina zadeva, jo, evo, prva uganka je danes za nami, upam, da boste pravilno odgovorili.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
3: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
6: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
5: Internorm, evropska številka 1 za okna.
3: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj. Rock Radio Drive Time.
9: Vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6 od ponedeljka do petka. Keen, Is It Any Wonder, Kinksy, Sunny Afternoon, AC/DC, Heart as a Rock, evo s tem gremo naprej. V Drive Time pol se bom pa na stage postavili tu ostati.

0: Ken, Is It Any Wonder? Drive Time poslušate vsak dan na tem sajtu od ponedeljka do petka, od 2 do 6 na Rock Radio Valda. Dajmo se mi na stage ustaviti. Deep Purple pride v Stadthalle v ponedeljek, to je naslednji teden, tako je peti po koledarju. Ja, Europe v gasometer 17. ta mesec, Placebo v Stadthalle, a na Dunaj seveda 10. novembra, Juraja Hip pa v Cvetličarno dan zatem, torej na Martinova 11. 11. Korn pride v Stadthalle na Dunaj 19. novembra, Muse pa v Milano, pol konc meseca novembra 20. pa 21. dva koncerta imajo tam, če jih želite videti, slučajno, zacajknot.
1: Rock Radio Drive Time.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Keep the Faith, Bon Jovi, na Rock Radio. V Drive Time vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6 z vami, valjda. Nekaj smo zamudili včeraj. Mark Bolan je privekal na svet davnega leta 47 ob takem cajtu, tako da evo bi včeraj praznoval, če ne bi konc 70-ih v enem momentu sedel v avto ob kaj napačnem trenutku. Ja, pa tudi v napačen avto konc konce, v minija, ta starega minija, ja, če se z njim zaletiš v konkreten hrast, nimaš lih dost možnosti ostati tu nekje, na tu zemstvu. Zadnjo sedmico bi sicer pihnil, včeraj bo pa zato mi na mesto njega evo pihnili danes v tem momentu nekaj drugega. Ah, yes. To klasiko, ta štikl.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet med Celožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Precej jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature se bodo povzpele do 23, na Primorskem do 25. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Inštitut 8. marec pred referendum 11. oktobra opozarjajo na težave predvsem pri dveh referendumi, ki po njihovem mnenju otežujejo uresničevanje volilne pravice. Težave naj bi se pojavljale pri spletnem zbiranju podpisov, prijavi glasovanja iz tujine ter predvsem pri določanju lokacij volišč za predčasno glasovanje. Kritični so tudi do Državne volilne komisije, ki je letos uvedla več različnih načinov določanja volišč. Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog za odpravo pripora Dinu Muzaferoviču Cezarju, ki je obtožen organizacije in naročila umora Sadka Zovka, ki je zaradi strelnih ran umrl na Brdu v Ljubljani pred dvema letoma. Tožilstvo meni, da kljub izločitvi dela dokazov ostaja dovolj dokazov za utemeljen sum. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, Michael Jordan, nosil na tretji tekmi finala lige leta 98, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev. Dres iz časa pred Chicago Bulls je tako postal najdražji predmet, ki je bil kdajkoli povezan s košarkarjem.
4: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanol Lab Imunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo vseh prodajalnah Sanolabor.
7: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
10: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
11: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1. Poglej drugače.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Rock Radio Drive Time.
14: Vsak dan v tem cajtu od modelka do petka Trox, Iggy Pop, Cardigans in Tom Petty za štart Running Down the Dream, tu ostati.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: stikl do jaja, eden boljših je ever Katy Pearson, Iggy Pop Candy, na Rock Radio Drive Time, vsak dan z vami od 2 do 6, od ponedeljka do petka zdaj. Če šlo mimo vas, ta mesec so se začele prodajati vstopnice za Oasis turnejo naslednje leto, nam najbližje bojo, dajte paziti, zdaj 2. 3. 6. julija v Minhnu, če zares 10. 11. potem v Barceloni, še vedno so v mesecu juliju, 16. 17. v Amsterdamu, 20. 23. v Parizu, pa potem 26. 29. pa 30. julija v Rimu. Evo, zdaj uradno je vse razprodano, je pa res, da se še da kaj kako karto dobiti, tako da če imate face-face željo, pol jo boste tudi dobili verjetno. A mimo grede v Manchesteru imajo junija, torej mesec prej, 11 koncertov zaporednih na Etihad stadionu, kar se kaj primerljivega zgodilo, če parkrat v zgodovini. Ja, Coldplay so jih recimo imeli 10 na Wembleyu, ja, svoj cajt pa tudi toliko na River Plateu. In to je to, ja. Še to warm-up na vseh koncertih ima Richard Ashcroft prek. Kar je bilo super zavideti, ja, komplet koncert, ampak eto, ba je razprodano, dajte pogledati, če se da še kakšno karto kupiti. Ok? Oasis naslednje leto julija meseca.
1: Rock Radio Drive Time.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentida Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
2: Izvrstni Led Zeppelin 2.0. Led Zeppelin Tribute Band bo nastopil v petek, 2. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
2: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Ja, pa smo tam, kjer smo. Ja, od danes naprej je zdaj po novem znani profesor Jani Hace, prva bas struna Siddharte, sicer kot veste v prostem cajtu, z novo nalogo v Back to School of Rock. Zdaj zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustiti.
2: Ok, tole je komad mojega najljubšega benda, z bas linijo, ki je res posebna in naredi komad še dodatno bolj zanimiv.

Classic Rock Štikl, zdaj če veste kateri Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam pravilno odgovor pustiti. Zdaj, če vas si žrebamo, veste, dobite Rock Radio Maječko, pa še en bon za naš online shop. Kar je fina zadeva, ja, evo, prva uganka je danes za nami, upam, da boste pravilno odgovorili.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
10: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
9: Kakovost nad standardi za vso družino.
11: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
9: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
12: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
13: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Rock Radio Drive Time.
17: Vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka od 2 do 6. Zdaj oktober je tu, danes je prvi z njim, seveda s celim mesecem pride čez par tednov tudi začetek sezone alpskega smučanja. Vseljno valjda, kot je to že v nevadi zadnjih 100 let, 24. a 25. tisti vikend, soboto pa v nedeljo. Dvakrat se obrnemo, evo pa se je počasi začelo silvestrovo planirati, ja, očitno. David Bowie, R.E.M., Goo Goo Dolls, Bruce Springsteen in kar je še tega, s tem štiklom pa gremo naprej z Unwell Matchbox 22 Stats.

konca 90-ih Google Dolls Iris v Drive Time v tem momentu. Evo, zdaj se poslovimo 90-ih za nekaj cajta. Pa se odpravimo kam nazaj v 70-ta leta, ampak malinko še počakati. Preden se to zgodi na stage, hitro pogledati. Par koncertnih invotov se danes že dobili, ampak še nekaj jih manjka. Za naslednje leto, za 2027, Nothing But Thieves pride v Gasometer na Dunaj, januarja meseca, pol februarja, Editorsi v sosednji Zagreb, v Bočarski dom, pa pol Kaleo obvezno pogledati marca meseca v Gasometru na Dunaju za cajhnato. Hm?

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Kar si stranka želi, prima to.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Jo, pa smo tam, kjer smo. Ja, od danes naprej je zdaj po novem z nami profesor Jani Hace, prva bas struna Sedarte, sicer kot veste v prostem cajtu. Z novo nalogo v Back to School of Rock, zdaj zadevo poznate, ugotovite treba, kateri komad preigrava, pa pol na Facebooku pravilno odgovor pustit.
2: Ok, tole je komad mojega najljubšega benda, z bas linijo, ki je res posebna in naredi komad še dodatno bolj zanimiv.

Classic Rock Štikl. Zdaj, če veste, kateri Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam pravilno odgovor pustiti. Zdaj, če vas si žrebamo, veste, dobite Rock Radio Maječko, pa še en bon za naš online shop. Kar je fina zadeva. Ja, evo, prva uganka je danes za nami, upam, da boste pravilno odgovorili.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Halo! Ja, v zidanci smo. Glas, ne men, da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, poglej drugače.
5: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Leap Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
9: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
10: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
9: Internorm, evropska številka 1 za okna.
11: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
12: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
13: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

0: letu School of Rock. September se udarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.